från regnet förgossen. Kvävt jag billig benimones, kvävt och natt vi mer rachmones. Rädda vet från hunger